kay pachapi kausak hatong yachak runakunaka, kay tukuy watakunakami. Ñukanchika, maymantashi kanchik, imapaksi shamunchik, nishpa, tapurishpalla kausashkakuna. Chaymantami tukuy pachapi riksishka griegota rimak runakunaka, helenos, nishka tandanakuita wiñachishkakuna. Chay tandanakushka kuna pika kimsa hatun yoyay kuna wangmi chau pirishka kuna. Pay kunapak yoyay kunaka. Humanismo, individualismo, racionalismo nishka kunami. Humanismo, pay kuna kikimpi pay kuna rorashka kuna japitagmi krihkashka kuna. Chay mantami Dios kunapish pay kuna purayatak. Paikuna jawantak kausak, paikuna sinazatak, huchayo kaskata yoyankuna. Individualismo. Manatak piwan apanaku, paikuna kaska, charigiana yoyeja, pitapish mana ministih, paikuna kaska kausak kunami kaskakuna. Racionalismo nishkakunaka. Pi wizaskata, pi parlaskazata, manatak krihkunami kaskakuna. Chaymantami, paikuna kaska, ima sinapish runa, maimanta shamushkata. Kaipacha ima sina kajarishkataka, paikuna jatak yachasun nishkakuna. Chasna yoyarikuna kaskamantami, paikunapak yoyaikunata kuyakuna, filósofos nishkakuna tukushkakuna. Paikunapak yoyaikunataka, kimsa tiempo kunapi chaupishpa rikushun. 2000 watamanta, 1000 Jesús manarak shamukpi, chaitaka periodo mítico ninkunami. Chay punjakunapika, ñukanchika ima kulpata mana charinchichu. Dios kunami ñukanchiktaka llakichinkuna ninkunami kashka. 900 watamanta, 400 watakama Jesús manarak shamukpi, chaitaka periodo jónico o presocrático nishkatami shutichishkakuna. Chay punjakunaka achka yachana wasikunapishmi tiyashka. Chay kunapimi kaita chayta ninakushpaka kay pacha maymanta kallarishka taragmi yachak chayanakanchik nishkakuna. Shinallatak 470, 399, Jesús manarek shamukpika, periodo ático o socrático, nishkatami shutichishkakuna. Chay punjakunami, pi mana riksishka imatapish roraituku Dios tianmi, chay mantami ñukanchika shamunchik, paymi ñukanchikpak modelo nishpami yoyarishkakuna. Chayta ningapajka griego rimaypika, logos nishkami. Logos shimika, Dios shina ningmi. Chasnami, paikunaka, paikunapak munaimanta Dios tiana kaskata yachak chayashkakuna. Kunan punjakunaka, chay yachachishka kunata katish papish, manatak umanarik runakunami tiankuna. Kikinka, pi yachachishka tatak katikungi? Krihkas papish, ima tatak yoyakungi? Maimantatak shamushkani yoyangi? Dios paximika kaitami nin. Runaka, Dios roraska kunamanta tokuita yaji ajita roraskami ninmi. Dioska, runataka, aspamanta roraspami, kausaita kuxamaita, singapi fukurka. Chaimi, runaka, aspakaskamantaka, kausak almayuk tukurka. Chasnami, Dioska, paipi rikushpa, runataka, paiman rikchakta rorarka ningmi. Génesis 1:26, 27 pika. Sinayata, Dios mantami shamushkangi. Dios mi aspa manta roraspa, chay aspa okupika paiman rikchak kauseita choraska. Chay kausaimi kikintaka ronata roran. Mana kikin aji kuirpuyo kaskamantacho ronakangi. Hasta wampish kikin ukupi churashka yuyay shungu. Munaimi Dios churashka. Dios pagyamantak tigranga. Chaitami kikinka aji kuidana kangi.

se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Vivus Pam, kambah kausaita hasta un aji hambihkuna tomatipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihkuna tapis, hambihgatok hasta un aji musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungukunata hambihkuna, mana pagpatarik niawikuna, masna ijakta mirihkuna, runa hambihkunata rurakuna, kakukunatis diyanin kuzun. Chunjurikuna unguskata hambihkuna, yawar purina, raku, chuzurinakuna, Ungukti, aichakata skashpa hambihkuna, ispa yuksi kutukunata, rinunta hambihkuna, aichakara unguikunata hambihkuna, unga, singa, rinrin unguikunata hambihkuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambihkuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna, unguska sirikkuna puliuleita, ajichikuna, rikunaya, awa aichakuna, yakirikuskata, hambikunata rurakuna, kakukunapis diyanin, kuzun, Chunjurikuna unguskata hambihkuna, yawar purina, raku, chuzurinakuna, ungukti, aichakata skashpa hambihkuna, ispa yuksi kutukunata, rinunta hambihkuna, aichakara unguikunata hambihkuna, unga, singa, rinrin unguikunata hambihkuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambihkuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna, unguska sirikkuna puliuleita, allí